Днес, 29 септември 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Палестина и мечтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Иранският върховен лидер Мучтаба Хаменей заяви, че американските войски в крайна сметка ще бъдат принудени да напуснат Близкият изток. В изявление по държавната телевизия Хаменей каза, че Съединените щати са понесли, по думите му, болезнени удари. Той заяви още, че американските сили вече не навлизат отвъд Арабско море и прогнозира, че скоро районът ще бъде освободен от тяхното присъствие. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи съобщи, че и катарски посредници предават нови предложения на Вашингтон с цел постигане на условия за повторното отваряне на Ормузския проток. Според Аракчи, окончателен отговор от САЩ може да бъде получен още днес.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че над 8000 севернокорейски военнослужащи вече се намират на руска територия, а активно се подготвя изпращането на още 10 000. Зеленски се позова на нови данни за военното сближаване между Пхеньян и Москва и посочи, че допълнителни севернокорейски части се подбират за обучение и последващо изпращане в Русия. Изявлението му идва след отправеното през август предупреждение, че до 50 000 севернокорейски военнослужащи могат да бъдат изпратени да воюват на страната на руската армия. Тогава Киев призова Южна Корея да предостави подкрепа за противовъздушната отбрана на Украина. Изявлението на Зеленски идва на фона на дипломатическо напрежение между Сеул и Киев, след като миналата седмица украинските сили съобщиха, че са предали на Южна Корея двама севернокорейски военнослужащи, пленени от украинската армия. Южнокорейското правителство заяви, че двете страни са се договорили да запазят в тайна предаването на пленниците и изрази съжаление, че информацията е била публично оповестена. Според оценки на украинските и южнокорейските разузнавателни служби от 2024 година насам, Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 военнослужащи в подкрепа на руската военна операция в Украина.
0: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви след заседание на кабинета в Анкара, че страната му ще продължи смело да отстоява това, което смята за правилно и да казва истината. Ердоган определи действията на Израел в Газа и окупирания Западен бряг като държавен тероризъм и подчерта, че палестинският въпрос остава сред най-важните теми в международния дневен ред на Тюркия. Той заяви още, че Тюркия няма да изостави палестинския народ и хората, изправени пред насилие в Ливан и Сирия, докато отговорните за престъпление срещу човечеството не бъдат изправени пред правосъдието.
1: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че повече от 120 руски дрона са атакували цели в различни части на Украина. При ударите са загинали най-малко 9 души, а над 80 са ранени. Във вечерното си обращение към нацията Зеленски заяви, че руските сили са изстреляли през деня над 120 дрона срещу граждански обекти и гражданска инфраструктура в различни части на страната. Потвърдено е, че при атаките са поразени сградата на Националната академия на науките и болница в Киев, търговски център в Днипро и жилищна сграда в Одеса. Зеленски съобщи, че един човек е загинал при удара по сградата на Националната академия на науките в столицата, а друг човек е останал под развалините след срутването на няколко етажа. По думите на Зеленски, ударите са засегнали и източните области, включително Сумска и Харковска. Той съобщи също, че дрон с реактивен двигател е навлязал във въздушното пространство в северо-западната част на страната и се е насочил към границата с Полша. Министърът на външните работи Андрий Сибиха потвърди, че руски дрон е ударил петролен терминал от украинската страна на граничният пункт Ягодин до Ругуск с Полша. При атаката няма жертви. Русия продължава да атакува украинската гранична инфраструктура и да приближава войната все повече до границите на НАТО, заяви Сибиха. По думите му, атаката показва, че Москва застрашава сигурността далеч извън пределите на Украина. Зеленски от своя страна съобщи, че украинската противовъздушна отбрана прихваща около 70% от руските дронове, а успеваемостта срещу съвършенствените дронове Шахет с реактивни двигатели достига 57%.
0: Външният министър на Тюркия Хакан Фидан приключи официалното си посещение в Абу Даби, където проведе срещи с висшето ръководство на Обединените арабски емирства. Фидан беше прият от президента на Обединените арабски емирства шейх Мухамед бин Заед Ал Нахян и проведе отделни разговори с вице-президента шейх Мансур бин Заед и съветника по националната сигурност шейх Тахнун бин Заед. Фидан определи посещението като изключително продуктивно и заяви, че Тюркия ще продължи дипломатическите си усилия за укрепване на регионалната солидарност, трайният мир и просперитета.
1: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че Техеран очаква отговора на Съединените щати на предложенията, предадени чрез катарски посредници. Той подчерта, че не са направили никакви отстъпки по ядрените въпроси и настоящите разговори са съсредоточени единствено върху Урмуският проток. Иранската официална информационна агенция ЕРНА съобщи, че Аракчи е информирал журналисти в Нью-Йорк за продължаващият чрез посредници обмен на послания между Иран и Съединените щати. Аракчи съобщи, че предишният ден се е срещнал с катарските посредници, с които са били обсъдени предложения, свързани с изпълнението на условията на Иран. По думите му, Техеран очаква окончателният отговор на Вашингтон. Катар ще представи тези предложения на Съединените щати. Очакваме отговор до утре. След като получим отговор, решенията ще бъдат взети в Техеран, заяви Аракчи. Той отхвърли публикациите в международните медии, сочещи, че Иран е готов на отстъпки по ядреният въпрос. Позицията на Иран не се е променила, не е имало никакви дискусии по този въпрос. Настоящите разговори са свързани с Урмуският проток, изтъкна Аракчи. Той заяви, че Урмуският проток ще бъде отворен само ако Съединените щати изпълнят условията на Иран. По думите му, върховният духовен лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, има конкретни условия за отварянето на стратегическият воден път, като отварянето му зависи от тяхното изпълнение. Условията на Иран са напълно справедливи и разумни. Ако американците твърдят, че търсят споразумение или мирно решение, ние им предлагаме път към такова решение. Иран е в пълна готовност за война и отговаря във военно отношение на техните действия. Иран има какво да каже и прокарва своя път в дипломацията в съответствие със собствената си логика, каза иранският външен министър. Чухте новини. Скритият образ на Палестина.

пълен мрак. От двете страни се издигат древни каменни стени, а между тях отеква звукът от стъпки. Представете си, че се движите по тесен проход, дълбоко под земята. Небето не се вижда. Около вас са само тишината на камъка и земята. Но това не е обикновена пещера. Тук, дълбоко под един град, се крие друг град. Град, който е устоял на времето. А кой е най-необичайният начин да защитиш един град? Да издигнеш високи крепостни стени или да построиш огромни порти? Или

когато дойде моментът сам да разрушиш тези крепостни стени. Точно това е решението, взето в Аскалон през 1191 година. В Акра защитата е пренесена под земята в тунелите, прокопани сред камъка. А в Газа силата, която поддържа града жив, не се крие само в крепостните му стени. Тя е и в дълбокото наследство, натрупано през вековете от учените, керваните и хората, преминали по тези пътища. Това са три исторически града, оставили отпечатък върху съдбата на Палестина. Три различни истории за защита. И един общ въпрос. Какво всъщност може да опази един град и една родина? Акра. Древен пристанищен град на брега на Средиземно море, разположен край естествен залив. В продължение на векове той е сред най-важните средища по търговските пътища, военните маршрути и пътищата на поклонниците. Както подчертава и ЮНЕСКО, Акра притежава изключително историческо наследство, съхранено както над земята, така и дълбоко под нея. След голямото преустройство по времето на мамелюците, значителна част от кръстоносният град била погребена под земята, а върху нея е изграден днешният османски град. И днес този подземен пласт пази улици, квартали, сгради и сложна инфраструктура, които са съхранени почти непокътнато. Именно тук започва историята на Акра. Дори когато един град бъде разрушен на повърхността, той може да продължи да живее под земята и да съхрани своята идентичност. Едно от най-известните съоръжения в тази подземна мрежа е тунелът на тамплиерите. Археологическите проучвания показват, че този каменен коридор, дълъг около 350 метра, е служил като таен проход, свързващ пристанището с стратегически важни точки. Докато животът над земята продължавал, под нея функционирала скрита артерия, осигуряваща сигурността и връзките в града. Но историята на Акра и неговата устойчивост не приключва през средновековието. През 1799 година Наполеон Бонапарт обсажда града. Османско-палестинската отбрана под командването на Джезар Ахмед Паша обаче успява да разгроми френската армия и я принуждава да се оттегли. Акра за пореден път показва на света как камъкът, съчетан с правилна стратегия, може да се превърне в символ на съпротива, устояваща на времето. Ако продължим на юг по крайбрежието, пред нас се появява Аскалон. Заради стратегическото си положение между Египет и района на Шам, известен като Леванта или Билат аш-Шам, този древен град е бил наричан в арабският свят «Булката на Сирия». Аскалон е бил известен със своите труднопреодолими крепостни стени. Но най-необикновената страница в историята на града е написана тогава, когато тези стени са разрушени. През 1187 година Саладин Аюбиди отвоюва града от кръстоносците. Няколко години по-късно обаче избухва третият кръстоносен поход и се появява опасността Аскалон да попадне отново във вражески ръце и да се превърне в мощна военна база. Затова през 1191 година Саладин взимат изключително трудно, но стратегическо важно решение. Нарежда крепостните стени на Аскалон да бъдат разрушени. Да разрушиш собствената си защита, за да защитиш града. На пръв поглед това изглежда като огромно противоречие. Но от гледна точка на военната стратегия и тогавашните правила на войната, това е доста добре обмислен ход. Целта не била градът да се укрие зад собствените си стени. Целта била врагът никога повече да не може да използва тази крепост срещу земите на Палестина. Защото стените на Аскалон не са били просто отбранителна линия. Те били и символ на властта над тези земи, на гордостта и на идентичността. А след това идва ред на Газа. Тук историята надхвърля далеч границите на една крепост. За да разберем Газа, трябва

да погледнем картата и пътищата, които преминават през нея. Разположена на основният маршрут между Египет и Шам, Газа била място, през което преминавали търговци, поклонници и армии. Но може би и малко познатата страна от историята на града е ролята му на голям център на знанието. Днес, за съжаление, името Газа най-често се свързва с окупация и войни. Но академично изследване, публикувано в престижното списание журнал of the Royal Asiatic Society, показва въз основа на исторически документи как по време на мамелюците Газа се превръща в важен регионален интелектуален център. Между 1260 и 1516 година инвестициите в града създават условия за изграждането на силни образователни институции и за оформянето на широка общност от учени. По времето на аюбидите и мамелюците, много хадисоведи и учени, които пътували между Египет и Сирия, спирали в Газа, преподавали хадиси и пишели своите трудове именно там. Газа не била само спирка за керваните. Тя била и място, през което преминавали знанието и науката. Защото значението на един град не се измерва само с височината на неговите крепостни стени. То личи и от хората, които той е отгледал и приел. Акра ни показва съпротивата, скрита под земята. Аскалон – стратегическата мъдрост да се откажеш от нещо, когато това е необходимо. А Газа ни показва, че пътищата пренасят не само хора. Те пренасят и знание, и култура. Но след като човекът се е научил да измерва земята, да издига крепостни стени и да прокопава тунели под земята, погледът му се е насочил другаде – към небето. През нощта стражите по крепостните стени не били сами. Над главите им били звездите. Те им показвали посоката, времето и разстоянието. Човекът не се е научил само да защитава градовете си. Той се е научил и да чете небето, за да намира пътя си. Но кога и как човекът за пръв път започнал да разчита небето като карта? Мили слушатели, в следващият епизод ще поемем на едно удивително пътешествие, което ще ни отведе от дълбините на земята до безкрая на морето. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Скъпи слушатели, в този епизод се отправяме на пътешествие, за да преоткрием турското архитектурно наследство в Кипър, което има почти петвековна история и е оформило историческата и културна тъкан на острова. Турското архитектурно наследство в Кипър се е формирало през приблизително петвековен период, започващ с завладяването на острова от Османската империя през 1571 година и продължаващ до наши дни. Това наследство не е ограничено само с структурите от периода на Османската империя, но също така отразява архитектурните влияния на съвременна Тюркия. С превземането на Кипър от Османската империя през 1571 година започва нова архитектурна епоха на острова. Ще започнем с джамията Селимие в Никозия, днешна Левкоша. Джамията е известна като Старата църква Света София. Тази готическа структура е един от най-големите религиозни храмове в източното Средиземноморие. Строителството на църквата е отнело повече от 100 години. Църквата, която е била домакин на коронационни церемонии по време на периода на лузиняните по-късно след завладяването на острова от османците през 1571 година, е превърната в джамия. След завладяването, първата петъчна молитва е извършена тук с участието на Лала Мустафа Паша и храма започва да служи на мюсюлманите под името Джамия Света София. Като един от оригиналните примери за готическа архитектура, храма се превърнал в уникален образец за синтез изток-запад с добавянето на ислямски елементи. Острите арки и високите тавани са запазени и към структурата са добавени две минарета. Михрабът, мимбарът и образците на калиграфско изкуство отразяват турско-исламската естетика, докато оригиналните витражни прозорци разкриват рядко наследство, в което християнското и исламското изкуство се преплитат. През 1954 година мюфтията на Кипър променя името на джамията на Селимие в чест на султан Селим II, който бил на трона по време на завладяването на острова. Втора и джамията Лала Мустафа Паша или Старата катедрала Свети Никола. Тази структура в центъра на Магоса или Фамагуста е построена през 14 век във френски готически стил и е превърната в джамия през османският период. Днес структурата се управлява от кипърската вакъфска администрация. Що се отнася до кварталните джамии и местната архитектура, първото, което идва на ум, е джамията Араб Ахмед Паша, датираща от 17 век, тя е един от най-характерните примери за класическа османска джамия в Кипър. С еднокуполна и квадратна планова структура има прост и функционален дизайн. Джамията Сарайоню е построена в днешна Левкоша или Никозия през 16 век и носи следи от ранната османска архитектура. Синьобелите плочки от изник около михраба и дървеният мимбар с геометрични дърворезби са примери за цялост на изкуството и занаятите. Построена през 17 век, джамията и плик пазара се отличава с използването на местни каменни материали. Що се отнася до гражданската архитектура, нека започнем с Бюйük Хан в Левкоша, датиращ от 1572 година. Структурата, която е уникална интерпретация на кервансарайската традиция, е двуетажна и с квадратен план. Долният етаж бил използван с търговски цели, а горният етаж е служил като гостилница. Смята се, че Кумаджилар Хан е построен в края на 16 век, реставриран е между 1953 и 1963 година и за известно време бил използван като отдел с антики и музей. През вековете ханът бил известен с различни имена. Големият хамам в Левкоша е построен през 16 век и тази баня, която все още функционира, е образец на класическите османски хамами. Със своите големи прозорци и куполна структура банята предлага както естествена светлина, така и архитектурна елегантност. Що се отнася до жилищната архитектура, традиционните турски къщи в Кипър са адаптация на архитектурното наследство на надолу към климатичните условия. Музиката.
отношение на архитектурата от 20 век, архитектурата в Кипър се трансформира под влиянието на съвременна Тюркия. Основните характеристики на този период са обществени сгради с неокласически елементи, жилища в стил арт-деко и комбинация от традиционни стилове. След 1974 година институционалната архитектура на Турска република Северен Кипър, университетските кампуси и здравните и образователни заведения са отражение на съвременната турска архитектура. Турското архитектурно наследство в Кипър е не само следа от миналото, то е жива културна памет, която пренася до наши дни мултикултурната структура на Средиземноморието и богатата турска архитектура. Дочуване, скъпи слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!

Днес, 29 септември 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Палестина и мечтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Иранският върховен лидер Муджтаба Хаменей заяви, че американските войски в крайна сметка ще бъдат принудени да напуснат Близкият изток. В изявление по държавната телевизия Хаменей каза, че Съединените щати са понесли по думите му болезнени удари. Той заяви още, че американските сили вече не навлизат отвъд Арабско море и прогнозира, че скоро районът ще бъде освободен от тяхното присъствие. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи съобщи, че катарски посредници предават нови предложения на Вашингтон с цел постигане на условия за повторното отваряне на Ормуския проток. Според Аракчи, окончателен отговор от САЩ може да бъде получен още днес.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че над 8000 севернокорейски военнослужащи вече се намират на руска територия, а активно се подготвя изпращането на още 10 000. Зеленски се позова на нови данни за военното сближаване между Пхеньян и Москва и посочи, че допълнителни севернокорейски части се подбират за обучение и последващо изпращане в Русия. Изявлението му идва след отправеното през август предупреждение, че до 50 000 севернокорейски военнослужащи могат да бъдат изпратени да воюват на страната на руската армия. Тогава Киев призова Южна Корея да предостави подкрепа за противовъздушната отбрана на Украина. Изявлението на Зеленски идва на фона на дипломатическо напрежение между Сеул и Киев, след като миналата седмица украинските сили съобщиха, че са предали на Южна Корея двама севернокорейски военнослужащи, пленени от украинската армия. Южнокорейското правителство заяви, че двете страни са се договорили да запазят в тайна предаването на пленниците и изрази съжаление, че информацията е била публично оповестена. Според

0: оценки на украинските и южнокорейските разузнавателни служби от 2024 година насам, Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 военнослужащи в подкрепа на руската военна операция в Украина.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви след заседание на кабинета в Анкара, че страната му ще продължи смело да отстоява това, което смята за правилно и да казва истината. Ердоган определи действията на Израел в Газа и окупирания Западен бряг като държавен тероризъм и подчерта, че палестинският въпрос остава сред най-важните теми в международния дневен ред на Тюркия. Той заяви още, че Тюркия няма да изостави палестинския народ и хората, изправени пред насилие в Ливан и Сирия, докато отговорните за престъпление срещу човечеството не бъдат изправени пред правосъдието.
0: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че повече от 120 руски дрона са атакували цели в различни части на Украина. При ударите са загинали най-малко 9 души, а над 80 са ранени.

0: над 120 дрона срещу граждански обекти и гражданска инфраструктура в различни части на страната. Потвърдено е, че при атаките са поразени сградата на Националната академия на науките и болница в Киев, търговски център в Днипро и жилищна сграда в Одеса. Зеленски съобщи, че един човек е загинал при удара по сградата на Националната академия на науките в столицата, а друг човек е останал под развалините след срутването на няколко етажа. По думите на Зеленски, ударите са засегнали и източните области, включително Сумска и Харковска. Той съобщи също, че дрон с реактивен двигател е навлязал във въздушното пространство в северо-западната част на страната и се е насочил към границата с Полша. Министърът на външните работи Андрий Сибиха потвърди, че руски дрон е ударил петролен терминал от украинската страна на граничният пункт Ягодин до Ругуск с Полша. При атаката няма жертви. Русия продължава да атакува украинската гранична инфраструктура и да приближава войната все повече до границите на НАТО, заяви Сибиха. По думите му, атаката показва, че Москва застрашава сигурността далеч извън пределите на Украина. Зеленски от своя страна съобщи, че украинската противовъздушна отбрана прихваща около 70% от руските дронове, а успеваемостта срещу съвършенствените дронове Шахет с реактивни двигатели достига 57%.
1: Външният министър на Тюркия Хакан Фидан приключи официалното си посещение в Абу-Даби, където проведе срещи с висшето ръководство на Обединените арабски емирства. Фидан беше прият от президента на Обединените арабски емирства шейх Мухамед бин Заед Ал Нахян и проведе отделни разговори с вице-президента шейх Мансур бин Заед и съветника по националната сигурност шейх Тахнун бин Заед. Фидан определи посещението като изключително продуктивно и заяви, че Тюркия ще продължи дипломатическите си усилия за укрепване на регионалната солидарност, трайният мир и просперитета.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че Тахеран очаква отговора на Съединените щати на предложенията, предадени чрез катарски посредници. Той подчерта, че не са направили никакви отстъпки по ядрените въпроси и настоящите разговори са съсредоточени единствено върху Урмуският проток. Иранската официална информационна агенция ЕРНА съобщи, че Аракчи е информирал журналисти в Нью-Йорк за продължаващият чрез посредници обмен на послания между Иран и Съединените щати. Аракчи съобщи, че предишният ден се е срещнал с катарските посредници, с които са били обсъдени предложения, свързани с изпълнението на условията на Иран. По думите му, Техеран очаква окончателният отговор на Вашингтон. Катар ще представи тези предложения на Съединените щати. Очакваме отговор до утре. След като получим отговор, решенията ще бъдат взети в Техеран, заяви Аракчи. Той отхвърли публикациите в международните медии, сочещи, че Иран е готов на отстъпки по ядреният въпрос. Позицията на Иран не се е променила, не е имало никакви дискусии по този въпрос. Настоящите разговори са свързани с Урмуският проток, изтъкна Аракчи. Той заяви, че Урмуският проток ще бъде отворен само ако Съединените щати изпълнят условията на Иран. По думите му, върховният духовен лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, има конкретни условия за отварянето на стратегическият воден път, като отварянето му зависи от тяхното изпълнение. Условията на Иран са напълно справедливи и разумни. Ако американците твърдят, че търсят споразумение или мирно решение, ние им предлагаме път към такова решение. Иран е в пълна готовност за война и отговаря във военно отношение на техните действия. Иран има какво да каже и прокарва своя път в дипломацията в съответствие със собствената си логика, каза иранският външен министър. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

пълен мрак. От двете страни се издигат древни каменни стени, а между тях отеква звукът от стъпки. Представете си, че се движите по тесен проход, дълбоко под земята. Небето не се вижда. Около вас са само тишината на камъка и земята. Но това не е обикновена пещера. Тук, дълбоко под един град, се крие друг град. Град, който е устоял на времето. А кой е най-необичайният начин да защитиш един град? Да издигнеш високи крепостни стени или да построиш огромни порти? Или, когато дойде моментът, сам да разрушиш тези крепостни стени? Точно това е решението, взето в Аскалон през 1191 година. В Акра защитата е пренесена под земята.

а в тунелите прокопани сред камъка. А в Газа силата, която поддържа града жив, не се крие само в крепостните му стени. Тя е и в дълбокото наследство, натрупано през вековете от учените, керваните и хората, преминали по тези пътища. Това са три исторически града, оставили отпечатък върху съдбата на Палестина. Три различни истории за защита. И един общ въпрос. Какво всъщност може да опази един град и една родина? Акра. Древен пристанищен град на брега на Средиземно море, разположен край естествен залив. В продължение на векове той е сред най-важните средища по търговските пътища, военните маршрути и пътищата на поклонниците. Както подчертава и ЮНЕСКО, Акра притежава изключително историческо наследство, съхранено както над земята, така и дълбоко под нея. След голямото преустройство по времето на мамелюците, значителна част от кръстоносният град била погребена под земята, а върху нея е изграден днешният османски град. И днес този подземен пласт пази улици, квартали, сгради и сложна инфраструктура, които са съхранени почти непокътнато. Именно тук започва историята на Акра. Дори когато един град бъде разрушен на повърхността, той може да продължи да живее под земята и да съхрани своята идентичност. Едно от най-известните съоръжения в тази подземна мрежа е тунелът на тамплиерите. Археологическите проучвания показват, че този каменен коридор, дълъг около 350 метра, е служил като таен проход, свързващ пристанището с стратегически важни точки. Докато животът над земята продължавал, под нея функционирала скрита артерия, осигуряваща сигурността и връзките в града. Но историята на Акра и неговата устойчивост не приключва през средновековието. През 1799 година Наполеон Бонапарт обсажда града. Османско-палестинската отбрана под командването на Джезар Ахмед Паша обаче успява да разгроми френската армия и я принуждава да се оттегли. Акра за пореден път показва на света как камъкът, съчетан с правилна стратегия, може да се превърне в символ на съпротива, устояваща на времето. Ако продължим на юг по крайбрежието, пред нас се появява Аскалон. Заради стратегическото си положение между Египет и района на Шам, известен като Леванта или Билат аш-Шам, този древен град е бил наричан в арабският свят «Булката на Сирия». Аскалон е бил известен със своите труднопреодолими крепостни стени. Но най-необикновената страница в историята на града е написана тогава, когато тези стени са разрушени. През 1187 година Саладин Аюбиди отвоюва града от кръстоносците. Няколко години по-късно обаче избухва третият кръстоносен поход и се появява опасността Аскалон да попадне отново във вражески ръце и да се превърне в мощна военна база. Затова през 1191 година Саладин взимат изключително трудно, но стратегическо важно решение. Нарежда крепостните стени на Аскалон да бъдат разрушени. Да разрушиш собствената си защита, за да защитиш града. На пръв поглед това изглежда като огромно противоречие. Но от гледна точка на военната стратегия и тогавашните правила на войната, това е доста добре обмислен ход. Целта не била градът да се укрие зад собствените си стени. Целта била врагът никога повече да не може да използва тази крепост срещу земите на Палестина. Защото стените на Аскалон не са били просто отбранителна линия. Те били и символ на властта над тези земи, на гордостта и на идентичността. А след това идва ред на Газа. Тук историята надхвърля далеч границите на една крепост. За да разберем Газа, трябва да погледнем картата и пътищата, които преминават през нея. Разположена на основният маршрут между Египет и Шам, Газа била място, през което преминавали търговци, поклонници.

и армии. Но може би и малко познатата страна от историята на града е ролята му на голям център на знанието. Днес, за съжаление, името Газа най-често се свързва с окупация и войни. Но академично изследване, публикувано в престижното списание Journal of the Royal Asiatic Society, показва въз основа на исторически документи как по време на мамелюците Газа се превръща в важен регионален интелектуален център. Между 1260 и 1516 година инвестициите в града създават условия за изграждането на силни образователни институции и за оформянето на широка общност от учени. По времето на аюбидите и мамелюците, много хадисоведи и учени, които пътували между Египет и Сирия, спирали в Газа, преподавали хадиси и пишели своите трудове именно там. Газа не била само спирка за керваните. Тя била и място, през което преминавали знанието и науката. Защото значението на един град не се измерва само с височината на неговите крепостни стени. То личи и от хората, които той е отгледал и приел. Акра ни показва съпротивата, скрита под земята. Аскалон – стратегическата мъдрост да се откажеш от нещо, когато това е необходимо. А Газа ни показва, че пътищата пренасят не само хора. Те пренасят и знание, и култура. Но след като човекът се е научил да измерва земята, да издига крепостни стени и да прокопава тунели под земята, погледът му се е насочил другаде – към небето. През нощта стражите по крепостните стени не били сами. Над главите им били звездите. Те им показвали посоката, времето и разстоянието. Човекът не се е научил само да защитава градовете си. Той се е научил и да чете небето, за да намира пътя си. Но кога и как човекът за пръв път започнал да разчита небето като карта? Мили слушатели, в следващият епизод ще поемем на едно удивително пътешествие, което ще ни отведе от дълбините на земята до безкрая на морето. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Скъпи слушатели, в този епизод се отправяме на пътешествие, за да преоткрием турското архитектурно наследство в Кипър, което има почти петвековна история и е оформило историческата и културна тъкан на острова. Турското архитектурно наследство в Кипър се е формирало през приблизително петвековен период, започващ с завладяването на острова от Османската империя през 1571 година и продължаваш до наши дни. Това наследство не е ограничено само с структурите от периода на Османската империя, но също така отразява архитектурните влияния на съвременна Тюркия. С превземането на Кипър от Османската империя през 1571 година започва нова архитектурна епоха на острова. Ще започнем с джамията Селимие в Никозия, днешна Левкоша. Джамията е известна като Старата църква Света София. Тази готическа структура е един от най-големите религиозни храмове в източното Средиземноморие. Строителството на църквата е отнело повече от 100 години. Църквата, която е била домакин на коронационни церемонии по време на периода на лузиняните по-късно след завладяването на острова от османците през 1500

1971 година е превърната в джамия. След завладяването, първата петъчна молитва е извършена тук с участието на Лала Мустафа Паша и храма започва да служи на мюсюлманите под името Джамия Света София. Като един от оригиналните примери за готическа архитектура, храма се превърнал в уникален образец за синтез изток-запад с добавянето на ислямски елементи. Острите арки и високите тавани са запазени и към структурата са добавени две минарета. Михрабът, мимбарът и образците на калиграфско изкуство отразяват турско-ислямската естетика, докато оригиналните витражни прозорци разкриват рядко наследство, в което християнското и ислямското изкуство се преплитат. През 1954 година мюфтията на Кипър променя името на джамията на Селимие в чест на султан Селим II, който бил на трона по време на завладяването на острова. Втора и джамията Лала Мустафа Паша или Старата катедрала Свети Никола. Тази структура в центъра на Магоса или Фамагуста е построена през 14 век във френски готически стил и е превърната в джамия през османският период. Днес структурата се управлява от кипърската вакъфска администрация. Що се отнася до кварталните джамии и местната архитектура, първото, което идва на ум е джамията Араб Ахмед Паша, датираща от 17 век, тя е един от най-характерните примери за класическа османска джамия в Кипър. С еднокуполна и квадратна планова структура има прост и функционален дизайн. Джамията Сарайоню е построена в днешна Левкоша или Никозия през 16 век и носи следи от ранната османска архитектура. Синьобелите плочки от изник около михраба и дървеният мимбар с геометрични дърворезби са примери за цялост на изкуството и занаятите. Построена през 17 век, джамията и плик пазара се отличава с използването на местни каменни материали. Що се отнася до гражданската архитектура, нека започнем с Бюйük Хан в Левкоша, датиращ от 1572 година. Структурата, която е уникална интерпретация на керван-сарайската традиция, е двуетажна и с квадратен план. Долният етаж бил използван с търговски цели, а горният етаж е служил като гостилница. Смята се, че Кумаджилар хан е построен в края на 16 век, реставриран е между 1953 и 1963 година и за известно време бил използван като отдел с антики и музей. През вековете ханът бил известен с различни имена. Големият хамам в Левкоша е построен през 16 век и тази баня, която все още функционира, е образец на класическите османски хамами. Със своите големи прозорци и куполна структура банята предлага както естествена светлина, така и архитектурна елегантност. Що се отнася до жилищната архитектура, традиционните турски къщи в Кипър са адаптация на архитектурното наследство на надола към климатичните условия. По отношение на архитектурата от 20 век, архитектурата в Кипър се трансформира под влиянието на съвременна Тюркия. Основните характеристики на този период са обществени сгради с неокласически елементи, жилища в стил арт-деко и комбинация от традиционни стилове. След 1974 година институционалната архитектура на Турска република Северен Кипър, университетските кампуси и здравните и образователни заведения са отражение на съвременната турска архитектура. Турското архитектурно наследство в Кипър е не само следа от миналото, то е жива културна памет, която пренася до наши дни мултикултурната структура на Средиземноморието и богатата турска архитектура. До чуване, скъпи слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!